0: O te anga Ngāhi Māori i ko tatāke nei, heaha o rātou māharahara nui. Inara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā Ngāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā Ngāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā Ngāhi, inaia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, inaia nei ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā Ngāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā Ngāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. Otira, ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori i whai reo ki roto i tēnei mea o ngā take hauora.
0: Tērā, te rautaki, ko putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana ko ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kāwanatanga o te wā. Ara kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari a mea nā rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaro aro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anora e te iwi, pēhea ngā whakaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki Hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
2: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i o rāua tūru, he toreretanga ki te mate. E kore te marea whānui e whaka ea i te tūmanako ki wāinga tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiapa kei wahotu i o rātou kāinga pū anō.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i a te whakatū. Hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
3: I tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koinei te kāpatakai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā pamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki penapena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare.
0: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i torohe o te whānau āpunui haitangi mā te marea o reira. Kia tahuri ake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
4: Ko atau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te Ōkiwa McLean.
4: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a kē tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i ara.
0: I nengeto ko ngā hākinekina. Ko Waitohu Kirimana hou e Chanel Harris Tavita o te iwi o Ngāpuhi e tākaro tonu ai ia mā ngā tamatoa taino atu ki te tau 2019. Nā tēnei Kirimana hou nei ka eke te roa ōna e tākaro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. I nā rā hoki i tīmateia ki te tākaro mā rātau i aia e rangatahi ana. Hoi anore te iwi kwera ngā hā kina kina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, tātou, komuma. I tūpuna e reo pāu tāna rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai kōkiri o reo pau e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmalako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori

0: Angai anai te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ah, kei raro tātou e putu ana i nai ni. Nō reira, ko tā, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā wana, ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi.
1: I whakatārewatia e te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahu moana. Ā ka kore te rā pire e kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones. Mēnā ka tua nō rātou hei kāwanatanga, ka tirohia nō te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana nō rātou ki te whakamana i aia.
2: Tō mua, mā te wā te tiro, pēnā ka riro mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana, a ke tū anō mātou hei kāwanatanga. A ki te tū anō, e hihia tonu ana mātou ke riro mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire, i whāri ki tie ahau ki te whare pāremata, ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea, he kete nō mātou, tērā we tahi wahanga horekau i oti tika.
1: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio o ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua me nā rāne. Ka kōrero Māori i tētahi hui kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e 2040 i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori. Ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Ko te 2040 pea, ne, koina ki te tau i hihia nā te tauriwhiri i te reo Māori, kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmanako nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere, ko ērā ka kōrero i te reo Māori, e hari i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
1: I waitohu ai te krauna rātou ko Ngāti Mutunga, te whakataunga tiriti mō Ngāti Mutunga o Whare Kauri ki Rēkohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te 30 tau anā hinara e ko kiri ana i tēnei whakataunga. Kei roto i ētahi wāhanga o te whakataunga te whai whakaaro ki ngā hiahia me te mana o te imi moriori. I haina tia i tā rātou ake whakataunga tiriti i te tau. E rua mano, e rua tekau.
4: E kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nāhinara i ngā 30 tau ka huri. Ina nahi rā i whakapāha minuta me te kaura i te tau wā ki o te kāwanatanga. Te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri tekau mā 8 miriona pea tōna puhera pūtea, kōpaki pūtea, tai atu ki e te atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri me te haere ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri tai atu ki a Moriori, tērā imi.
1: Ki ngā take hā kinakina, i waitohua e Chanel Harris Tavita, tētahi kirimana hou, hei kai tākaro o ngā tamatoa, kia noho tonu ki te karapu tainoa ki te whiore o te tau, e 2029. Hei taua taura ka eke ia ki te tekau tau, hei kai tākaro i te kapa o ngā tamatoa, a kua whai wāhi hoki a Harris Tavita ki te tūranga kairau whai muri i te wharanga o Luke Metcalf, a i whakamānawa tia ia mo tana pai ki te tākaro i tēnei tau. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: te ao, a kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātou ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou, a ki o hapori. E ai ki te hea mana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokitanga mai o te kaupapa, ki tōna mā tā puna.
1: Nui rawa tū te hiringa mō tēnei hui, tā te mea i timata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā takitaki, mai tērā takitaki. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
0: E whakatāre wasia i te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahu moana, ā ka kore tērā pire e kōkiri whakamua e mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, mēnā ka tua nō rātou hei kāwanatanga, ka tirohia nō te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana nō rātou ki te whakamana i aia.
2: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā ka riro mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana a ke tū anō mātou hei kāwanatanga. A ki te tū anō e hihia tonu ana mātou ke riro mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire i whāri ki tie hau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou tērā we tahi wahanga horekau i oti tika.
0: I whakaputaina e reo pau tana rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whai ngā matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori, hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai kōkiri o reo pau, e ai ki a tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmanako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. E whai aki nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka noho tonu te kaiako ngā tamatoa a Andrew Webster hei kaiako tai atu ki te tau e 2032. Koia te ari amatu au tana kirimana hou tahia ka waitohu. Hei te rā horoi ka eke a Webster ki tana kēmu NRL ko tahirau i te tukinga a ngā tamatoa ki ngā South Sydney Rabbitohs ki Acor Stadium i Poihākina. Kei te tūranga tuatoru tonu ngā tamatoa i te arawhata kapa NRL e toru ngā rauna e toi ana. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
5: Airei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māria ke tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei atai te 2 tekau, akuhata 2026. Ōreiti, timata tātou ki Pairoa Hauraki, he tini kapua, 24 te pā mahana, kore te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi kā puapua, haere ake nei, 24 te pā mahana, heke iho i te kore, hei tēnei pō. Tokoroa Raukawa, he te herangi ka puapua no hoki ki tō takiwā, 13 te pā mahana, kore te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, herangi ka puapua, 15 te pā mahana, ka heke ki te kore. Te kuiti Maniapoto, he pēra te matapai ki tō rohe, herangi ka puapua, 14 te pā mahana, kore te pā makariri. papakura tāmaki ki te tonga ki tō rohe hei te rangi nei he rangi ka puapua. Te kai mawha te pāmaha na ka heke ki te rua hei te pō. Ia rānga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te taite 2022. Kia mau keita, kia mau ki te reo o Tainui 2025. Ira whā.

0: te iru o te hoiho. Nā reira, me ā te haere, me tupato ki te haere, ki te ata wete wete heha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whanui. Kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
1: I whakatāre wasia i te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahu moana, ā ka kore tērā pire e kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai kia Shane Jones, mēnā ka tua nō rātou hei kāwanatanga, ka tirohia nō te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana nō rātou ki te whakamana i aia.
2: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā ka riro mai a mātou ngā pōti, ko te mātotoru e rite ana ke tuano mātou hei kāwanatanga. Ki te tuano e hihi atonu ana mātou ke riro mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire i whāri ki te ehau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou. Tērā we tahi wahanga horekau i oti tika.
1: I whakaputaina e reo pau tana rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori, hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai kōkiri o reo pau, e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmanako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. E whai aki nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke. Kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka noho tonu te kaiako ngā tamatoa a Andrew Webster hei kaiako tai atu ki te tau e 2032. Koia te ari amatu au tana kirimana hou tahia ka waitohu. Hei te rā horoi ka eke a Webster ki tana kēmu NRL ko tahirau i te tukinga a ngā tamatoa ki ngā South Sydney Rabbitohs ki Acor Stadium i Poihākina. Kei te tūranga tuatoru tonu ngā tamatoa i te arawhata kapa NRL e toru ngā rauna e toiana. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohutohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
5: Airei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māria ke tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei taite te 2 tekau, akuhata 2026. Ōreiti, timata tātou ki Pairoa Hauraki, he tini kapua, 14 te pā mahana, kore te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi ka puapua, haere ake nei, 14 te pā mahana, heke iho i te kore, hei tēnei pō. Tokoroa Raukawa, he te herangi ka puapua no hoki ki tō takiwā, 13 te pā mahana, kore te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, herangi ka puapua, 15 te pā mahana, ka heke ki te kore. Te kuiti Maniapoto, he pēra te matapai ki tō rohe, herangi ka puapua, 14 te pā mahana, kore te pā makariri. A Papakura, Tāmaki ki te Tonga, ki tō rohe hei te rangi nei, he rangi ka puapua. Te kaimawha te pāmahana, ka heke ki te rua, hei te pō. Wea rānga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te taite, 2026. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, i rawha.
4: Tainui.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātau, konunga. I tupuna e reo pau tāna rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai kōkiri o reo pau e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmalako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi.
1: I whakatāre watia e te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahu moana. A ka kore te rā pire e kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones. Mēnā ka tua nō rātou hei kāwanatanga, ka tirohia no te pire, ka whakarere kehia, a ka ngana nō rātou ki te whakamana i aia.
3: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā ka riro mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana a ke tū anō mātou hei kāwanatanga. A ki te tū anō e hihia tonu ana mātou ke riro mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire i whāri ki tie hau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou. Tērā we tahi wahanga hore kau i oti tika.
1: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua me nā rāne. Ka kōrero Māori i tētahi hui kia whai wā aira tau ki te āta whakarite i tētahi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua manu.

The Teddy Swims are right there. Me tēnā wā, it's a lose control. Nā mā hoki mai, ahi ahi māri e ko tai tātou ki te haora o te whākaraka a te waharoa. Tēnei ahi ahi, tēnei tai te rua tekau aku hata, rua mano, rua tekau mā ono. O rai teu tātou mā Art. Up next, me te wā, it's a Make Me Believe. Well, you better. Hops, whaimiri tēnā waiata. Me tāna waiata, kia mau, katahi ahau. Ka hoki mai, me tā tātou karere, mo tēnei haora. Ki ngai te reo tainui, iwa tika marima, ira whā.

0: 会高齢路。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātau, konuma. Hei, te tautohetia te āhua o te mahinga o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua puta ngā hua o te aro takenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te tautohetia te āhua o te mahinga o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, kua puta ngā hua o te aro takenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai ki a Tama Potaka, he wānanga a motu tēnei āri whai a tātou te wānanga nei, tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
2: Te rōpū whakamane te tiriti rua tekau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupata hoki te haere, ki te āta wete wete heaha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui. Kia kaua e riro mā tama noe o, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
1: Hei, te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ara i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātau a ki hapori. E ai ki te hea mana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokitanga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa tū te hiringa mō tēnei hui, tā te mea i timata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, Hipiku he Tani Wha, Hipiku he Kingi.
1: I whakatārewatia i te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahumoana, ā ka kore tērā pire e Kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, mēnā ka tua nō rātou hei kāwanatanga, ka tirohia nō te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana nō rātou ki te whakamana i aia.
4: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā ka riro mai a mātou ngā pōti, ko te mātotoru e rite ana ke tūano mātou hei kāwanatanga. Ki te tūano e hihia tonu ana mātou ke riro mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire.

0: I wharikitea hau ki te whare pāremata, ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou tērā wetahi wahanga horekau i oti tika.
1: I whakaputainai reo paultana rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whai ngā matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori, hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai kōkiri. O reo pau, e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmanako, ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka noho tonu te kaiako ngā tamatoa a Andrew Webster hei kaiako tai atu ki te tau e 2032. Koia te ariā matua o tana kirimana hou tahi ia ka waitohu. Hei te rā horoi ka eke a Webster ki tana kēmu NRL ko tahirau e te tukinga a ngā tamatoa ki ngā South Sydney Rabbitohs ki Acor Stadium i Poihākina. Kei te tūranga tuatoru tonu ngā tamatoa i te arawhata kapa NRL e toru ngā rauna e toi ana. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
4: Ai rei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māria ke tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei atai te rua tekau, akuhata rua mano rua tekau mā ono. Ōreiti, timata tātou ki Pairoa Hauraki, he tini kapua, tekau mā whā te pā mahana, kore te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi kā puapua, haere ake nei, tekau mā whā te pā mahana, heke iho i te kore, hei tēnei pō. Tokoroa Raukawa, he te he rangi kā puapua no hoki ki tō takiwā, te kaumātoru te pā mahana kore te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he rangi kā puapua, te kaumārima te pā mahana ka heke ki te kore. Te kuiti Maniapoto, he pēra te matapai ki tō rohe, he rangi kā puapua, te kaumāwha te pā mahana kore te pā makariri. A papakura, tāmaki ki te tonga, ki tō rohe, hei te rangi nei, he rangi kā puapua. Te kaimā whā te pāmahana, ka heke ki te rua, hei te pō. Uia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te taite, rua te kau akuhata, rua mano, rua te kaimā ono. Kia mau keita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaimā rima, i rawhā.

0: moimoia hau, kua hau anake. Mehemea ka moimoia e tātou, ka taia e tātou. I tā huri ngona whakaaro mō te mātauranga Pākehā, e hiahia nā kīngi kōriki ki te tuku, i tāna whāngai a Robert te kotahi mahuta. Ki te ako i ngā mahi hei whakatikatika motuka, engari nā te puia kēia i tuku ki te kāreti o o Wairaka ki Tāmaki Makaurau. Nā Waira, nā Waira, ka riro mā te kotahi ki te tū hei māngai matua o te whakataunga raupatu o Waikato Tainui ki te krauna ki tōna otinga i ngā rua te kautau ki muri.
1: Kia tupu, kia hua, kia puawai. To grow, to prosper, to flourish.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. O te rā ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua rātou kua hinga atu rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaiki nui ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmāmau, ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

Āpi te hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi nā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pire. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai Paunamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, nei te mihi. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā koutou mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou, mōrena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira Tūmeke kia koutou mō te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Aroa FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM. Tēnā mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, Mangamuka ko Tautoko FM. Mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia ana, e kia nei, ko Taipari, Taitimu, ki Tauranga Moana. Ko tūpine ahau, ko au nei tā koutou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia, he ata paraire, he ata rāmere rānei, he ruatakau mātahi o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā rere e mihi nui atu anau kia koutou katoa i te ata nei. Koutou, e pakarongo mai ana koutou, ko hono mai i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou. E whakarongo mai ana. Koutou, ko hono mai i te ata nei. No reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. A tamārie.

0: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: I roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrero hia e etahi o a mātou kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reire e hoa mā i kua nei, ka whakapao ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, marunga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nā reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: Nei rā ngā pito kōrero o Taipari Taitimu. Heiha!
2: Kia ora rā, tātou katoa e te ui e te pānei, ko Taipari Taitimu tēnei. Mēnā kare anō koutou kia rongo i tērā praere, i hinga ai tētahi o wā tātou tino koraua. Taku mōhio, nō roto pea i te tai rāpiti. Engari, ko tēnei o ngā koraua, he kaipakāko mātauranga Māori, he rangatira o te hāpori anō hoki. Ara, e kōrero nei a hau mō tērā o ngā koraua rongonui a matua, te kepa Sterling. Nā rāua ko tāna wahine a pani, takawhenua, Waipapa Sterling, nā rāua tahi i āpina ki te whakatū i te ara mātauranga Māori i te kāreti o ngā tapuwai i Māngere. Engari me te hia noatu o ana nei mahi. Nō reire e te iwi, hei kōrero tēnei o ngā kaupapa o tī rā pia hei tuku mihi poroporo aki ki tō tātou koraua. Nō tātou te whiwhi, te waimari e ko hono mai a matua hemi wikiripi. Tēnā koe, Matua Hemi, kia ora rā.
3: Tēnā koe, tēnā rau atu koe, tēnā hoki rā tātou, te iwi e whakarongo mai ana. Ono, te huri neira te aro ki te rau tāua e tīra hei takoto mai ana, kia te kē pā atakārangi Sterling. Ranga tīra te rā tangata. Au ki neira waku mahara i te... Iau i te kura tonu, ko ia tonu i tētahi o te hunga whakamātautau, ia mātau, ngā tamariki, e mahi ana i tō mātau nā kura tiwhi ke te motere o Māori. I we nā rā he kura tiwhi ke te he sixth form rā nei, kai tū mātau mō hea tēne me te NCEA. Engari, tawa wā tonu, ko ia rā tētahi o ngā upoko whakawā ka haere mai e ki ngā kura katoa, ki te whakawā, ki te taha kōrero. Koera rā te tomā tūtakihanga tuatahi, engari muātura tērā mhotanua he whanaunga no te kāinga.
2: No.
3: A wona nei mātauranga hohonu. Whakatipuria mai i te wā kāinga i rau kōkore. A ko rātau i rau kōkore ko mātaki whangaprawa. E tonu e tino, gare tū mātai e tino tawhiti atu mātou o whangaprao ki te hunga i rau kōkore, engari he iwi anō. Engari, ko te koraua nei, mokopuna nā mihi ko tukutuku. Tana pāpā, i ruera, to hunga tērā koraua ki tēnei me te whai kōrero. Ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero hitori, e pāna kia tāua kia te whānau apanui.
2: Tika.
3: I reira hoki e ia i te wā, i tai atura, a te whānau apanu i te poho rāwiri ki ngā hui a apirana. Ngā hui huinga katoa te motu, tai etura tērā koraua, me tēnei pāpā o tāua, te kēpā haere ki ngā hui huinga. Ngā hui nui, i maharau i a mātou nai, hai mātou ki Ruatoria,
2: nai.
3: I ue pōhatu, ko nā mātou whakatū ai ko nā whakatai tai manu kōrero. Putākera te kōrero a te hunga whakahaere. Kia kauaka nei rā ngā kura katoa e waiata, ko tahi noho te waiata te rohe katoa e. A puta mai te koraua rā te kēpa. Ki e ki ko weko te mea tū nei rā ki ngā kura nei, ki ngā tamariki nei, ko kauaka rā e waiata. E wei rā tikanga, katoa e mai te tangata whakahaere i ngā kāmera i te whakapāhotanga. Ko te atua a te kēpa.
2: Ai.
3: Ki hei tu anō, kei te utungia koutou mo tēnei. Ā kāti, ko hei koutou. Kare ui, nā te korauara. Apakata oto te korauara i ana kōrero, ko tēnei me te waiata hei kīnakira i ngā kōrero a te waha kōrero e hara tonu nā he waiata mo te waiata noiho. Koeira ue tahi o ngā tohutuha te korauara i tino mau i au. Nei mahi te waiata, nei mahi te kōrero. Tāna ko tā ngā kōrero e puta mai ana i ngā waha, ngā tamariki nei i tērā wā matakatoe tamariki ana. Kōrero katoe putaira i ngā tamariki nei, he kōrero rangatira, nā te mea korātau kei te tū. Mātau ngā mea pakeke, kei te noho, kei te whakarongo, kei te areare ki ngā kōrero a ngā tamariki nei. Reira tukuna rātau kia waiata wa rātau waiata kia haka mai ngā haka ahara nei. E pakua hei ki aia mēna te kaukato wā mātau haka wā mātau waiata. Te mea reka ki aia. Ko te putanga mai o tēnei mea te reo Māori. Taka hoki tunu rā waku mahara i te wai whakapaipai ai rātou te marae Wairuru. Tōko matana marae te kāingara. Ka hairia ki ngā tōpito katoa te whānua panui, te raputanga ta hei whāo, raputanga ta kāmura, ka tāngata matatau ki ngā mahi hiko. Nā te korauara, nuinga i karangahia mai, tō whakatōngia mai, whakatōpuhia mai ki Wairuru, kei whakapai ei tō mātou tipuna whare. Mātou nā marae. Rāua kaha tērā ki te mahi. Mōhio paia ki tēnei mea te mahi heringa raupā. Ōna pukenga katoa i riro i ae i ae e tamariki ana e tipuana rai, tatahatai moana i rau kōkore. Te whānua apanu i whānu i tonu. Rangona ia i ngā kōrero a ngā tino koraua o te rāwa. Ia i ngā tino koraua, ngā tino rangatira o te rāwa, tane tūkā ki mā ngā meo marainui. Tei ke meira ki ngā meo tāu o rau kōkore o whangaparawa i reireia. A moho mahara tonu au, ki mata ki whangaparawa ki te ahara nei kā puta mai te korauwa nei a te kepa. Ko noho tahira ko taku māma ki te kōrero pēnei tonu nei a rāua e tamariki ana. Ahura pātai taku māma, pehena tō mohotanga ki te korauwa e eia. Aua tāu, ā ko moho tonu e pēna rawa te tatau tō matai whakapapa. Ngari, me moke moke te ao Māori kātika. Whangaro neira tēnei o mātou pau, tēnei o mātou rangatira, tēnei o mātou punga, tēnei mea te mātauranga. Nāna, nāna ka whakatungia mai ko te kura ko ngā tapu ai. Nāna rāua ko Aunty Pani i whakanikoniko ai te mātauranga ki roto ki te rākura. Nā rāua ka manahi ai. Ngā āhuatanga mātauranga ki roto tāmaki whānui. Me tana hokitanga mai ki roto kia mātou ki te whānau apanui ka whakamana mana hiawa mātou kura i reira. A rāno atura ngā taonga i mahoetia mai rei te korauara. Me te aroha hoki ki te korauara i te pare kura i te awara. Ana, roha nei au ki aia. Pare kura we tamari ki reira. Engari, ko te tino taonga, mahuetia mai te koraua nei, ana ko ngāna tohutohu. Ngāna tohutohu ki tana iwi Māori kia mautonu tātou ki tō tātou reo. Ka mautonu tātou ki tō tātou ahurea, a kia mautonu tātou ki tō tātou tahawairua. Ira taku tino maharatanga ngā tino tohutohu, korongia mai, hō mai rā te korauara kia. Reira, katangi te ngākau, katangi te ngākau, katangi te ngākau kātika. Ngari, ko tai e te taipakeketanga, ko tai e te korauatanga. E pēnā kātika, engari, ko tira ngā nā mahi kirungi te mata te whenua. I tonu ngā mahi mahuetia mai rā e te korauara nei. Engari, ko te pai o tēnā, ko whai mahi rā ngā tamariki, ngā mokopu nā te korauara nei. Ai, engari, kai te pāpā, te kepa. Te mātiki, kiwetaha mātou te kāinga ko anko kepa.
2: Ai. Ai.
3: Engari, te pāpā, tangi mō tētē taku ngā ākau tō ngā rōmanga. Tangi ha mā mō tētē taku ngā ākau kua riro koe ki a mate, kua riro koe ki a itua. Engari, e a tāhuatanga o tēnei me te mate, mate, mate tātai wehe, engari ka honohono hi a eno tātai. Eira kua whakawhite tēnā koe, tai tapu ki hoa i ki rāno, kua tūtaki anō koe i tō tira. Iwi. Tamariki e tari mai nei reira mou. Hunga katoa te wākāinga e tari ane ki reira mou. No reira haere. Tika tonu ke whakatakotoria koe ki kura ki ngā tapuai. Ana ka whakahukia mai koe ki te wākāinga ki Wairuru ki rau kōkore. Ki reira koe takotoai. No reira kei te tangi. Kei te tangi te ahuatanga ko pakino neira ki runga ki a tāu. Koe ki a te iwi Māori te ngarongaro hanga o tātauri ngatira. Eki te kōrero ko wai neira, he whakakiki i ngā whāpāru e mahu te ameira e ngā koroua nei. E kore hoki rā mātou e mōhio. Ngari, ko tō mahi tēnei wā e te pāpā, koto, tīraha, moe, kioki. Reira takahia nā koe te ara whānui, whakatakotori e neire tō tātau matanui te rangi he ara whai e te rā mōu. Ke pikitia ki rā koe, ki te kupenga tara mainuku, ki hapake ki koe ki te wako o tamarereti. Reira koe, ta e tina koe, ki anunui mā, ki aroroa mā, ki te pūtahi tanga o rehua, ki hapakawhetūrangi hia koe. Ka pia ta tonu, neira tō ātāhuata ki runga ki tō iwi, kua mahu e tia mai. Kua neira kārere a roimata, kārere a hūpe, e whakakiki neira i a koe ki te aroha, kua māro tō haere. Nō reira waiho te amaira te toingo ngā mahi mo te auki ko kiko hei wakatutuki ko tāu mahi haere hi koe hea ke neira tōara ki te ao wairua te ara whanoa ke neira ki runga ki te tai tuo ngārangi ki te toi hoiwaro ngārangi ki te aniwaniwatanga o te rangi. Kia hono anō nā koe ki tō tāu a iti, tō tāu a rahinga, kei reira a e tari mai ana, kei reira a e pōhiringia mai ana ki a koe. Ko koe kere ki tuā kāinga, nō reira haere. Haere, haere. Haere rā, te pāpā, me te tini o me te mano hoki rā o te hunga e hinga nei i tēnei wiki tonu i ngā rā kwahi pāke nei. Koutou, e, oranga tira tā koutou haere. Oranga tira tā koutou haere. Nō reira kare tēnei kumero e kore hoki rā e a hei te karo i ngā tangi ngā mihi ki a koe rā e te pāpā. Kari, te kōrero tika ki a koe. Haere, haere, i runga i te aroha haere. Me ngā mate o te wā haere mai haere, maranga mai mua ke tū mai tako tō tīraha koutou. Rā tērā te hunga wairua ki a koutou, kia tāwhana hea ki nā koutou ki ngā wahi omuri waihau ki tai tuatarangi. Kia pītangi tangi mai rā tātou te hunga ore noha ke neira i tēnei wā. Kei te aroha nei au ki a tātou ki te iwi Māori kua mahuitia mai. E rongo tātou rangatira kei te tere ngaro. Te tere ngaro. Ngari, mahuetia mai rā, wetahi hū, wetahi pāwhārua, hei whakakiki mā tēnā, mā tēnā. Kia kaha rā tātou te wī Māori. Kia kaha tātou ki te whakangangāia tātou, te mau ki te taha wairua. Kia kaha rā tātou te wī Māori, te whakangangā tātou, ki te mau ki te taha henengaro, me te taha tīnana. Kia kei tātou te whakakiki ngā whāwhārua e kua mahuetia mai rā e ngā rangatira nei. Nō reire e hokare tēnei tino roa ki rā ngā kōrero. E mihi ake nei rā kia koe i tukunahia mai tēnei wāhanga pakupaku ki au. Mihi atua kia tangi atua i tērā waku pāpā. O te paiho ki o tēnei e hokare taku tīna nei kaha ki te haere ki rau kōkore ki tāma ki rā nei. E kore hoki rā taku rata e whakai. Anei rā ka tukuna sau waku tangi ki tērā waku pāpā. Me taku iwi anga te whānau apanui, mātou haere mairunga tō mātou waka, kei te tangi atuna ki a kūtou, hono e hoa tēnā koe, tēnā koe, hurino tēnā tātou katoa.
2: E matua himi Wikirifi, mou i whakahoki mahara mō tēnei o a tātou pāpā a te kipa Sterling, mou i tuku mihi poroporo ake ki aia, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, tēnā rā koe.
3: Ora, tēnā rau atu koe, hoa. Hei konei, hei kona.
0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira. Taipari, Taitimu.
2: E te whānei, a tēnā, hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Me ki, i tērā hātarei, i tērā rāhoroi. I rungi te marae o Tūranga Waiwai, i Ngāru o Wāhia, tū ai, ko te hui, kōwhiri, i ngā rūpu kapahaka, ka tū, ki te matatini o ngā tanipa ki roto i a hopu hopu a te rātai. No reira e te iwi, no tātou te whiwhi, no tātou te waimārie, nā te mea kia kōrero i tēnei o ngā kaupapa, ko hono mai a Hāni Huata Allen, no Waikato Maniapoto, no Ngāti Kahungunu, Ngāti Porou, Ngāti Pakaue, me Ngāti Pikiao anō hoki. Ana he kai i whakaako mātauranga Māori, he mātanga kapahaka anō hoki. No reira, e te tuahine e Hāni. A tēnā, nau mai hara mai, pakatau mai ki Taipari Taitumu. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe.
2: Kia ora rā. Ai, i tērā hātara, i tū ai tērā o ngā hui, ki rungi i a Tūranga Wāwai. Ana, e hoa, i reira, i whakararangi tia, te rima tukau mā pitu rōpū, ki roto i ngā puna e whā. Ana, ko aua rōpū rā, mai ngā rōpū te kau mā toru. O Aotearoa o ahi tereiri anō hoki. Engari, kōrero mai mō te whakahirahira o tēnā o ngā hui i tūai ki rungi a Tūranga Wāwai.
4: Tēnā koe. O tērā pēr ka i te tuatahi ka whaitonu i ngā kōrero a te heamana o te matatini a Tā Herewini Parata i tāna ki mai. Ko tēnei kaupapa pēr te tino tīmatanga ao te takahi te ara ki te matatini o ngā taniwha e tūana ki hopu hopu hei te tau e heke mai nei. Nō reira, haunga rā te tū, haunga rā ngā whakataetai ārohe, ko tēnei kaupapa te tohu tuatahi e ki ana anei, ko whakaritea te whakararangi i ngā kapa, ana ko tā tātou i nāinei, ka tirohia ngā kaiwhiriwhiri, kātahi ka tirohia ngā āhuatanga o te whakatui, te kaupapa kia tau atu ki te matatini o ngā taniwha. Engari, ko te mea whakahirahira ki au i whakai mai a Te Ariki Nui kia tū te kaupapa nei ki runga o Tūranga Waiwai Marae. Ana koia tonu aia ki ngā kōrero, koia tonu ai te marae o te kīngitanga, engari te marae o te motu. Nō reira i rangatira te kaupapa i te kawe atu ki runga o Tūranga Waiwai. Me te mea hoki i kitea te pōwhiri, te karanga a te whare o Pōtatau kia tau mai ngā kapa katoa, ngā taniwha o te motu, kia terea te awa o Waikato, kia tau atu ki hopu hopu i te kiriata tuatahi. E kite ana ngā kapa o Tainui Waka e tūana hei whakakanohi i a Tainui Waka. Engari ko tā rātau mahi ko te pōwhiri i ngā taniwha o te motu, a kia hara mai ki au, kia hara mai ki roto i a mātou o Tainui Waka.
2: Ka pai e hoa. Ana, te pūnaha i whakamahia e rātou, e koutou ki te whiriwhiri i ngā rōpū. Ara, ko te tekau mārua, no te mātangi rua, no te rātū matatini, ka toha toha haere ki roto i ngā puna e whā. Mai te rōpū te kau mātoru ki te rōpū rua tekau, ka toha toha hoki rātou. Ana, ai, kōrero mai mō te pūnaha i whakamahia?
4: Tēnā, ka pono aku kōrero, kāre aku me ki kāre au whai pānga ki te whakariterite i tēnei pūnaha, no reira pēr harau i te tangata tika, ki te kōrero mō te pūnaha, nā te matatini anō, nā ngā māngai o te motu anō i whakatau tērā pūnaha, i o rātau hui ko tā mātau ko te āwhina, ko te manaaki i te kaupapa, kia tūpai ai, kia hāre pai ai te kaupapa. Me ki o ngā niao, koina me ki ko mātou ko te whare haka o Tainui, ko te whakakitenga o Waikato Tainui e noho nei raro i te maru o ngā niao mō tēnei kaupapa o te matatini. Ko tā mātou ko te manaaki te kaupapa, engari ko ngā whakahaere katoa, ko te āhuatanga ki te pūnaha, ka noho tonu a ki te taha whakataetai ara kei a matatini te mana o te taha whakataetai ana i riro hoki mā te matatini Enterprises ngā huatanga katoa i whakahaere.
2: tēnā koe hāni. Nā reira, kei tēnā rōpū, kei tēnā rōpū, o nā ke haipapa mō tēnei hui huinga nui. Rawe, rawe hoa. Nā reira, nā runga i te mea, ko koe tonu rā, te pōu ārahi o ngā niao, ko te rāte ingoa o tā koutou nā rōpū, ne, o te whakirako o tainui.
4: Ko ngā niao, he whakahui, he hui huinga o te wharehako o tainui, me Waikato tainui. Nō reira, ara, ko te whakakitenga tērā o Waikato tainui, nō reira, ko te iwi o Waikato, me te noho tahi ki te wharehaka. Ka noho i raro i tēnei wā, ka noho i raro i te maru o ngā niao, mō tēnei whakataetae anake. Engari, ko tainui waka, i te mutunga iho, ko tainui waka tēnei. E manaaki nei te motu, e haramai ana, hei te tau e heke mai nei. Ko tā te whare haka o tainui wāhanga,
2: ai,
4: e whakakanohi mātou i ngā iwi ewha, e noho i raro i te porotaka namatahi, ara ko Waikato, Maniapoto, Hauraki, Raukawa. Nō reira, ko ērā waka katoa, ērā iwi katoa ka noho i roto i te wharehako o tainui.
2: Marama.
4: Ai. Kai ko mātou ai. Te whakakanohitanga o tēnā.
2: Ai, ai. Rau e. Nā reira e hoa. Ana, kei te takiwā o te ono marama e toi ana, te wā e toi ana. Nā reira, he ha ngā mahi nui, me oti i a koutou i mua i te timatanga mai o te hui nei.
4: O, me ki kei te komiti e whakahaere ana i te whetī wara te mahi nui, ara ko ngā, me ki ngā kai kōkiri i te kaupapa ko ngā festival directors, tō rāua tīma, a i tēnei wā ko ngā festival directors, ko Carl Ross rāua, ko Donna Flavel, ko tā mātou mahi o runga ko te tiaki i taua wāhi, engari kei a rātou te mahi nui. Me ki te Festival Leadership Team, hoi anō pia, ko tēnei te wā tuatahi kua āta whakanoho i ngā kanohi o te rohe e manaaki nei te kaupapa. Pēnei nā te rahi, nō reira, ai ko mātou tāngata o mātou kaimahi e noho ana ki taua tira, mā rātou tonu a te matatini, ka mahi tahi kia te matatini, kia pai ai te haere, te whakatere o tēnei waka. Nō reira, ko tāku noiho ko te tiaki en manaaki i a rātou engari. Kei a rātou te mahi nui.
2: Tēnā koe. Ana, mō te taha ki ngā ohanga. Ara, kare kore, ka paihua nui. Ara, ngā ohanga o Ngārua Wāhia, o Rahui Pōkeka, o Kirikiri Doa Pānui a Nohoki i te hui nei. Engari, kōrero mai hoki mō etahi o ngā kare kore, ka tai atu ngā kai hoko, i ngā kai reka, i ngā kai Māori, te huira, i ngai kōrero mai mō tērā taha.
4: Tēnā nō hoki ka roro, noho tērā kaupapa i raro i ngā kai whakarite rite, hui anō ko tētihi aro ngā matu o tēnei whiti wara kia kitea, kia rangona hoki ngā, me ki ngā kamupene i tīnei, ngā ohanga i tīnei, o tainui waka he wāhanga nō tō mātou, o te Puna Pākihi, he wāhanga nō hoki o Maniapoto, o Raukau, o Hauraki, e whakatairanga ana i ngā uri o te waka nei. E hari te mea ka aukatingia te motu e kao, engari he wāhanga nō kia kitea ngā momo Pākihi, ngā momo kamupene iti nei, e mahi ana i ā rātou mahi.
2: Kia poe. Ana, ki te taha o te whakanoho o ngā rōpū kapahaka ki tēnā marae, ki tēnā marae, ki te pehea te rāhuatanga?
4: Ai kai te pai te haere o te rāhuatanga, koia pia te wāhanga nui ki te wharehaka. O tainu, nā te mea ko te ngāhuatanga o te whakahaere i tēnei momo kaupapa, ana ko te taha manaaki, nō reira ka noho tōtika te rā wāhanga ki te waka, ki a mātou o tainui. Waka, nō reira, ko ka riro mā tētahi o me ki, ngā kai kirimana o te wharehako o tainui, tērā wāhanga e tiaki. Ana, ai, kai te taitai mai ngā tono, kai te toro atu hoki ki ngā kapa. Ko te tētahi āhuatanga e tau mai nei ki tēnei. Pēnei ngā mea o mua, ngā whakataetai o mua, ko ngā whanaunga e hehi ana ki te noho atu ki te marae o ngā whanaunga. Nō reira, ko ngētihi kapa kua roa i te kaupapa nei, ko whakarite a kētia e rātou, tā rātou, tō rātou wāhi noho, i rā momo āhuatanga. Engari, ko tā mātou tonu, ko te manaaki a rātou, kia taupai ai te katoa ki roto i a Waikato, ana ko te he hiehie hoki ki te whakarite i tete i kaitiaki mō Ia Kapa. O waho atu i ngā tūao me ki ngā ringa hāpai ka noho ki te kaupapa, engari me whakarite hoki i tete hi kaitiaki mō Ia Kapa mō Tauawiki. Kei ngaro, kei hiehie tete hi toahara nei ana, ka tono atu ki te kaitiaki. Kei pia te toa e tatana ki taku marae. Engari, whānu yaku i tērā. Koina, kai te pai te haere o tēnā.
2: Tēnā koe. Ana, te taha ki ngā kaiwhakarite, ngā kaiwhakawā. Kei a koutou tēnā, kei tētahi anō rupu tauaha.
4: Nā kau, hari am, ko tā mātou ki te taho ngā kaiwhakawā ko te manaaki. Engari, ko te whiriwhiri, ngā mea katoa e pāna ki te whakataetae, ka noho i raro i te maru o te matatini, no reira, mena he pātai wāhau, mo te whakataetae, mo te pūnaha, mo ngā kaiwhiriwhiri, me haere ki a matu o Māui, kōrero ai, kei aia ngā whakautu. Kei au aku ake whakaro, engari, kei aia ngā whakautu, koia te tangata tika mo te taha ki te whakataetae.
2: Ka pai, Hani. Nā reire e hoa, hei whakakati pia i tā taua nei ui uinga. He hara ngā karere me mōhio wawe ae te iwi i mua i tā rātou taenga atu ki te raunga hui.
4: Ko te karere matua pēkia mōhio hei āwhia tūai te pōwhiri. Nō reira koia te mahi nui. Ka ki mai taku pāpā ki te kore te tangata e tātu ki te pōwhiri kauhari ki te kaupapa. Nō reira, ka whai au i tērā whakaaro, nau mai e te motu, nau mai ki runga, ki runga i ngā whenua Waikato, ako ake nei, ka whakatauhia, ka tū te pōwhiri ki whea, ana ka whakamōhio atu ki te motu. Engari, koina tūtahi, kia mōhio pūki ngāra, whakarite o koutou wāhi noho, he mea uaua tērā i tēnei wā, nā te mea ko te nuinga o ngā hōtērā mō tērā, a kua kapia, a ko tāpuia kētia, e tēnā kamupene, e tērā kapa. Engari, ai, hara mai me te ngākau māhaki, me te ngākau hikaka, ki te whakanui i tō kapa. Nā te mea i te mutunga iho, ko te aronga matua ki ngā kaihaka kua roa, e whakapeto ngoi, e whakaheke.

E haere ake nei, ko taku pito pito kōrero o tērā e ho mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata. Tuatahi, ko tēnei rā, tēnei ata i rungi tō tātou maramataka Māori e ho mā. Nā reira, he paraere tēnei, he rā mere rānei te ruatakau mātahi. O akuhata, o here tūri kōkā rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea tūhāhā. Tamatea tūhāhā. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra. Hoi nā anake. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reira, he wā tēnei, kia tūpato, kia ātahaere, kia matāra. He wā pai tēnei, mō te ako, mō te whakakoha atu, mō te okuioki rānei. Nā reira, e hoa mā, ko ia ena, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, rā, ko tamatea tūhāhā. Ana, tuarua, hei pānui tuarua mā tātou. Ana, mēnā kare anō koutou kia rongo, kua pakapakaputaina tētahi pakatau, tētahi kōrero e te pāti Māori e meana. Ko tā rātou, kia tātou ngā kaipoti, me poti tātou mō te kaitono, me aro ki te kaitono, kaua kē e aro ki te poti mō te pāti. Koina. Me aro kē ki te poti mō te kaitono, kaua kē e aro ki te poti mō te pāti. Ana, he rautaki kei rato i tēnā kōrero wā rātou. Nā reira, tāria te wā, tēnā ka whaihua rānei tā rātou rautaki. Ara, te aro ki te kaitono, kē, e ara ko te pāti. Nā reira, homa, ko ia e nā aku pito pito kōrero mō tēnei wā. Ko te wā i tēnei wā, ko te 28 minuti ki te 2 karaka i te ata. Nā reira, e whai ake nei, e haere ake nei, ko ka pū te ruha. Ara, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei, ka rongo tātou i a rauangi ohia. Ka pai rauangi ohia. I paka uru atu a rauangi, i roto i te wahanga Māori pakeke anō hoki. Ara, te wahanga pei te huri Nui Jones. Nō reira tēnei homa, whakarongo mai rā. Ki tāna pai kōrero, no ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu i te tau kotahi mano iwarau iwatakau maono i tū ene o ngā whakataetae i roto i a Te Aroa Waka. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ka pū te ruha.

0: Ako te atua tō tātou whiringa, tō tātou kaha, he kaiapina e tino papānei ngā wā o tehi. Nō reira kore ake tō tātou wehi aha kua kaha ki nā ngā maunga ki wai ngā moana. Aha kua tau patu patu noa o nā wai. A kei reira tonu te atua, whakahonoretia tōna inga. A kia papatua nuku ki waho, te iaia te whare tangata kua whakatīnana tia te aho. Kua whakatīnana tia te ihi. Te wehi, te wana, tātou ko te mana ko te mauri, tātou ko te wairua o ngā mea katoa. Nō reira e te whai a takoto mai, takoto mai. A, te arawa tangata, te arawa waka, e mi. A ki ngā katanga e whāriki hia nei. Tūtonu, whakatau mai. A kia koutou ngā kai whakawā. Tēnā koutou. A huri nōwi tō tātou paretai āpio mai ki ahau. Tēnā tātou katoa. Tōku taha wairua tōku kai whakamāri. Tōku taha wairua te iho o te rangatiratanga, o te tika, me te maunga rongo i te ahau. Te paua o tātou mātua tipuna. I te tīmatanga o ngā tīmatanga, i mua i te putanga mai o tēnei ā. I roto i te korenga o te kore. Ko iō matua kore ana kē noho ana. Tino rō kē nei te wā e noho matua nā iō. Ko i anake. Kātahi ka tīmata i aki tenuku. Kā whakamata ka kātu. Kā whakamata oho mai. Kā puta ko te iho matua. Kā whaka iho rangahi a iō. Iro tui a iā. Te mana o te rangi. He kāka. He aho aho. He ihi ihi. He wana wana. He tū tamatā. Ka tīmata anō a iō ki te whakamatua haere i ai anu. Kā puta ko te iho Māori. He iho wiratu i ai a te mana me te mauri o te papa. He mata ngaro, he mata moa, he tau, he Māori, he tū tama wahine. Kā puritahi ngā iho pūtake nei. Ka whakatōngia e iō i tōna tiko, tōna tapu, tōna mauri, tōna hinengaro, tōna pūmanawa ki roto i ngā iho nei. A ko te iho rangi nui, o papa tuanuku kātou. Nā rangi rāwa ko papa i tīmata mai ngā hononga, ngā kāwai atua, ngā kāwai tangata mō āke tonu atu. Nō reira, nō iō, nō ngā rangi tū hāhā te wairua te tangata. I tōna whakairatanga, kā hono te wairua me te tīnana, nā katupu ngā tahiai. Tino motu hake e nei āhuatanga katoa. Ko tēnei hoki te kākano i hiru ia mai i rangi ātea. Ara, e kore ia, e ngaro. E ngari, tata tonu te ngaro atu o aua kākano. Ne hoki rā ki te wā i tai mai a tauiwi. Me ona tikanga, me ona hāhi ki Aotearoa. He tangata pakari ana te wi Māori ki taua ta Hawairua. I heke mai i ngā kāwai mai a iu. Nā te pakaritanga o tōna aikotu. Nā te pakaritanga ki tō taha wairua. Nā te pakaritanga ki tō tātou taha wairua. Nā te hōhonu. Iratai o tātou tipuna ki ngā kauhau o ngā mihinare tauiwi. Ngā wari noiho tō tātou hiringātu ki te atua a tauiwi. Kia ihua. A whaia ki e nā huringa te whaia nōwi ngā kaupapa. Ngā taonga, ngā rekareka a tauiwi. Kaore au i te whakahei tērā. I nā rā i ki mai tērā ki pana o tātou. O ringa ringa ki ngā rā ka wā te Pākea. Hai o ranga tīnana mō. Engari, ko te mate kē. Ka tō tonu tō tātou haere o tiatu. I tō tātou kaha ki te whakatau iwi a tātou. Ka tō tonu te ngaro atu o tō tātou reo. O tātou tikanga. O tātou mahi āringa. Tata tonu te wairua te tangata, te mate a tīnana. Engari, me nā, ka ngaro atu e nā āhuatanga. Ka ngaro atu hoki, ngā āhuatanga katoa. Ngā ira wairua katoa, mōhio nei tatau, kei roto katoa ia wā āhuatanga. Nā, waimari e rā tātou, waimari e rā i te āhuatanga. I te mea, ahakoa ngā pauritanga, ngā mamaitanga, i kaha tonu e tahi o tipuna, mā. Ki te pūpuri, ki te pāngai mai ngā reanga ki ngā tāunga tuku iho. Pai mari e rā, i oho mai te re angangaro, i rongo e tahi. Pai mari e rā, i whakatīna na tia e rātou, te moimoia. Kia kore te kākano i ruia mai i rangi ātea, kia ngaroai. Nō reira tēnā koutou o tātou kau mātua tūturu. Tēnā koutou te kotahitanga, ngā tamatua. Tēnā koutou mana motuhake. Tangiana te ngā kau kia koutou, e hāpaira. Kia tupu mai anō te reo me tōna wairua. Kiroto i o tātou tamariki mokopuna. Kia mōhio ai mātou. Kia mātou ake iwi, hapu, whānau hoki. Nā, ko tōroa te tangata heke kīraro. Ki ruai hona, ka puta mai a te hinga o te rā, ki te awanui āringi, ki rongotangi awa, a korom mai nohorangi tōku tipuna e mawana, tōku tipuna whare e mawana i ngā kōrero rangatira o tauranga moana. Hei whakakaha i tōku mōhiotanga, e pāna ki tōku whakapapa, ki ngā āhuatanga o ōku iwi. Ā, ka urai te wairu o rātou mā, ki o tō iahau. Ki te wareware a koe o whakapapa, o tipuna, ko tēnā te tīmatanga o te ngarunga atu, o tēnā wāhanga, o tō waiwa. Tō reira, mai aro mai nohorangi kā puta mai a te rangi hauki, tā paina tōku i kong ai te rangi. Ā, nā kō tōku whaia, i te puake ia i roto i tōna ngāti mania pototanga. Ara kei pōhatu iri e tū mai anā ngātu e tāra. Nā te kaha o ōku tipuna, a te rangi taukiri te kanawa, a tūrora pāre te kito rāwa tahu wairua. Mai i taku paku paku tanga, ka whakatōngia e rātou ki rapu i ahau, te whakapono o te atu. O rātou āhuatanga wairua, me ngā āhuatanga Māori, hei whakakī i te wā te aoro. Nā mai i te maru maru o mauā o kāne ke au, ki rapu ki ngāti ka hunumu. A ki te kāriti o te au te hei whakapānu i tōku mā tauranga. E pāna ki tōku taha Māori, hei rapu hoki, hei mau tonu ki tōku taha waipu. Nā, he tauira te tāriti nei a te aute, o te whakahauora anō o te taha wairua, o te iwi Māori. Tino rō kēnei te wā e noho ana te kura nei, hei pare wānanga mō ngā tamatāni noihu. Te hoki tātou ki te tīmatanga o tōku kōrero, nā te piritahi a te wahine me te tāne. Ngā mea katoa e whakatake i rutu i te wāreatanga o te kore. Tā ka whakapiritahitia, hei mana te tū tamatāne me te tū tamawahi, i raro i te maru o te aute. Kia mōhio ai ngā tauira nei, he wairua tō te wahine.
1: A he wairua no tō te tāne.
0: Mai i te mahi ngātahi, ka tupu ora ai tō tā tauibi. E ai ki te whakatauki, katu ngaro te tangata, toi tū te whenua. Engari, nā te raupatu katalia te ki, ko te whenua ke i ngaro atu. Ka puta mai anō taua kōrero, tata tonu. Tata tonu te ngaro atu, moa ke tonu atu. Engari, nā te wairua papai kei roto i ētahi o tātou. Ka puta mai te take whenua, raupatu ki te ao mārama o inaiane. E hika mā, kei te hoki mai. Kei te whakahauora anō te wairua whenua. Nā ko Waikato tērā, tēnā koutou tōku iwi. Ina tata nei, ko Taranaki. A kia kaha tā tata toa kia tai anō te ki. Toi tū te whenua, toi tū te wairua whenua. Nā, toi tū te tangata, toi tū te wairua tangata. Nā, ko te taha wairua i tipu mai ki roto i te ngākua. Ko te wairua o te aroha e whakakahana i a tātou. Ka uru mai te wairua te tumanako mehe mea kei te hanga i omahi i roto i tō watua. Mai rā nō i whakatipu ai tātou i roto i te ira wairua Māori. Hei whakamana i a tātou i roto i te hari, te tumanako, te aroha. Ā, ko te tumanako, kia tū mai ai tātou i raro i te mana o te wairua aroha. Te aroha ki o tīpuna, te aroha ki te tangata, te aroha ki o tīkanga. Nō reira rauranga tirama, ko tēnei tōku whakaaro motuhake, ko tīmata tō tātou piki, tō tātou hoki ngā tuki te taumata e tikana, ki te tō tikatanga o te takoto o te ihi, te wena, Te mauri. Te wairua tō ngā mea katoa. Ko re ārika rika tō kurekareka. Ko homaia nō te hāo i o matua kore. Kira tō ia tātou, te ira tangata. Awe, tau kriye.

ipoipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Ka pai hoa mā ko Arija Tera, me tā rātou waiata Silly Love Songs, e hoa mā. Me ki ko tai ki te wā, mutunga. Me ki ko tai ki te whakakapinga o tēnei o ngā hōtaka, o tēnei o ngā mahi. Nō reira, whakarongo, tonu mai rā.

0: 사회 고래로.
1: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
2: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
1: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
2: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a kē tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i a rā.
1: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling, kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
3: Ai, tana tamaitia George, mau anō mau i te kura i tīpene, he toki mo te whutupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi amato i te whare wānanga i ākarana hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruera te pāpā o Kepa hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rā wā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
1: Ko whakatū whera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, ana nā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tū whera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
4: I tēnei rangi whakahirahira ko Taumai ki te tautuku i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa, nā Jamie o nā kaimahi i tōna uhu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, e ahe ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki pena mō arātau kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutanako.
1: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
5: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta
0: te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te, te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā Ngāhi. I tēnei wā tonu, i kite ahau, kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihira o ngā Ngāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e putaputa mai ana.
1: Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau hea te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakama ka wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēnei whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Hurira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: piri te maunga ko Waikato te awa. Te reo o tainui. Tapa, tapahi ana.
1: Ngā kawe kōrero.
2: Hei aku nui huri noa i te motu, e tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei, ki te rewi rangi o Ātea, kia rongo ai koutou, i ngā taumata kōrero o te wāi, hāngai kūana ki a tātou tīwi Māori, mai anorai tīwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tata kene, he hui a motu tēnei, he ha o rātou māharahara o te wā, e pāna ki te rāngai hauora. Ana, ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinikina e whai a kenei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tata kenei, he aha o rātou māharahara nui. I nā rā hoki, he aha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
3: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, i naia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, i naia nei ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te a wangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora.
2: Tērā, te rautaki, ko putāke nei, te pāti Māori, hei aha, te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, ko ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kāwanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari a mea nā rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaro aro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rā e te iwi, pēhea ngā whakaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki Hou nei. He pai, he mōrearea rā nei. Kia tahuri ake tātou.
4: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i o rāua tūru, he toreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki wāinga tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiepa kei wahotu i o rātou kāinga pū anō.
2: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
5: Tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi i tōna ohu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, ea hei ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutakoko.
2: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i torohe o te whānau āpunui haitangi mā te marea o reira. Kia tahuri ake tātou, kia te o Kiwa McLean o Pūkāia.
6: Kua tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairuru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te Kepa i ngā rangi, te haere ake nei.
2: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei ara e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te o Kiwa McLean.
6: Katuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a Rāki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Kā mutu kua whakarite ake tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i iara.
2: Inenge tō, ko ngā hā kinekina. Ko Waitohu Kirimano hou e Chanel Harris Tavita o te iwi o ngā puhi, e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa taino atu ki te tau 2019. Nā tēnei Kirimano hou nei, ka eke te roa ōna e tākoro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. Inā rā hoki i tīmateia ki te tākoro mā rātou i aia e rangatahi ana. Hoenore te iwi, koeranga hā kinekina o te wā, kia ora tātou.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
8: Ngā tohutohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
9: Kinei ngā matapai

0: Kuramatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Oia no rei tiwi ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pou o te mā taunanga i hinga i ngā rā tatanei. Kua whakatūwhera hia he hokomaha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahitanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tū ake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te Ōkiwa McLean.
1: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i a rā.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānuia kia te Kepa Sterling, kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaitia George, mau anō mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi amato i te whare wānanga i ākarana hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruira te pāpā o Kepa hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rā wā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papori ki roto o Kirikiri roa, anā ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiri roa.
3: Ei tēnei rangi whakahirahira ko Taimai ki te tautuku i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiri roa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna uhu i whakatūria i tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiri roa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiri roa. Nā reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā tamariki, ngā whānau, te taimai konei, ki te tiki pena pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutanako.
0: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. Inara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā nāhi i tēnei wātou. tonu I kite ahau kua whakawātea, te tumu whakarai o te kaunihera o ngā nāhi me wetahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātau e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru I tēnei wā e putaputa mai ana.
0: I nengeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau hea te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakamā kā wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēnei whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Hurira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks I te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.